0: خلوص و انس کی پھیلی ہے خوشبو، سجی ہے انجمن اردو زباں کی۔ انجمن کا آغاز آئینے کے ساتھ، آج کا آئینہ گرو دیو رویندر ناتھ ٹیگور کے یوم پیدائش کے موقع پر۔ رویندر جینتی نوبل انعام یافتہ رویندر ناتھ ٹیگور کی 165ویں یوم پیدائش کے موقع پر ادب، موسیقی اور فن میں ان کی بے پناہ شراکت کا جشن منا رہی ہے، جبکہ بہت سے لوگ اسے 7 مئی 2026 کو مناتے ہیں۔ مغرب بنگال اور بنگلہ دیش میں مرکزی جشن 9 مئی 2026 یعنی بیساکھ مہینے کے 25ویں دن کو منایا جاتا ہے۔ اس دن ثقافتی پروگرام اسکول، یونیورسٹیوں، خاص طور پر وشو بھارتی اور دیگر ثقافتی تنظیمیں ٹیگور کے ادبی کارناموں کی نمائش کے لیے تقریبات کا اہتمام کرتی ہیں۔ شرکا اکثر روایتی بنگالی لباس اور عورتیں سرخ بارڈر والی سفید ساڑی پہنتی ہیں اور روایتی ادب سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ٹیگور نے مذہبی رسومات کی بجائے اقدار کو فروغ دیا۔ رویندر جینتی گیتانجلی کے لیے ادب میں نوبل انعام 1913 میں جیتنے والے پہلے غیر یورپی کو اعزاز دینے کا وقت ہے۔ انہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے قومی ترانے لکھنے اور وشو بھارتی یونیورسٹی کے قیام کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں فن سیکھنے کو فروغ دیتی ہے۔ ساتھ ہی سامعین، آج گوپال کرشن گوکھلے کا یوم پیدائش بھی ہے، جو 9 مئی 1866 کو رتنا گری، بمبئی پریسیڈنسی، موجودہ مہاراشٹر، ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک ممتاز ہندوستانی لبرل سیاسی رہنما، سماجی مسلح اور سرونٹ آف انڈیا سوسائٹی کے بانی تھے، جنہیں مہاتما گاندھی کے سیاسی سرپرست کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل کانگریس میں ایک رہنما تھے جنہوں نے اعتدال پسند آئینی طریقوں کے ذریعے سماجی اصلاحات اور سیاسی آزادی کی وکالت کی۔ وہ مہاتما گاندھی کے ایک سرپرست تھے جنہوں نے انہیں اپنا سیاسی گرو مانا تھا۔ تعلیم اور سماجی با اختیار بنانے میں اپنے کام کے لیے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 1905 میں سرونٹ آف انڈیا سوسائٹی کی بنیاد رکھی تاکہ انفرادی طور پر بے لوس لوگوں کی خدمت کی جائے۔ وہ ہندوستانی تحریک آزادی میں ایک اہم شخصیت اور سب کے لیے تعلیم کے سخت حمایتی تھے۔ تو دوستوں، یہ تھا آئینہ، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج مغرب بنگال میں شاندار کامیابی سے جیتی حکومت بی جے پی حلف نامہ لے گی اور مغرب بنگال میں حکومت کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ عوام میں اس ضمن میں کافی جوش و خروش دیکھا جا سکتا ہے۔ بس اب سے کچھ ہی دیر میں شپتھ سماروہ یعنی حلف نامے کی رسم شروع ہوگی۔ ان باتوں کے ساتھ سماعت کیجیے اگلی پیشکش اردو ہندی لیسن۔
1: دوستوں، آکاشوانی کولکاتہ ہندی اردو لیسن کا آغاز کر رہا ہے اور اس سلسلے میں کئی قسط نشر کیا جا چکا ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشرف احمد صاحب۔ سر، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں خیر مقدم کرتی ہوں آپ کا۔
2: شکریہ۔
1: سر، آج آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ پچھلے سبق میں آپ نے جو حرف تہجی کے بارے میں بتایا تھا، تو ہلکا سا مشق کرا دیں ہمارے سامعین کو۔
2: دیکھیے، مشق کا تعلق تو لکھنے سے ہوتا ہے، اور ریڈیو میں لکھنے کا یا دیکھنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو پھر بھی ایسا ہے کہ حروف تہجی یعنی الف سے یا تک، وہ جو اس کا مجموعی ہے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں الفیبیٹس ہے اے سے لے کے زیڈ تک، وہ 26 ہوتے ہیں۔ ہندی میں بھی اس کی تعداد الگ ہے، بنگلہ میں تعداد الگ ہے، اردو میں اس کی تعداد جو ہے 50 ہے۔ اور 50 کیسے ہو گئی؟ تو اس میں جیسے بتایا کہ کئی زبانوں کی آواز اس میں شامل ہے، ہر آواز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ایک حرف کا اختراع کیا گیا۔ تو ہندی میں جیسے کھا، گھا، جھا، اس قسم کے الفاظ کو بھی اردو میں حروف تہجی میں شامل کرنے کے لیے دو چشمی ہے کا استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح سے وہ حروف تہجی کی تعداد جو ہے 50 ہو گئی۔
1: جی سر، آج ٹھیک ہے، آپ کوئی ریلیکس۔ سر، آج کا موضوع کیا ہے؟ آج آپ کس موضوع پر باتیں کریں گے، کیا سکھائیں گے؟
2: اب حروف تہجی جیسے بتایا الف سے یا تک ہیں، تو اب میں بتاؤں گا کہ انہی حروف

0: حروفوں میں کچھ حرف ایسے ہیں جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے. اب یہ بات آپ اس طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ جس طرح انگریزی میں الفابیٹس ہیں اے سے لے کے زیڈ تک, اور انہی الفابیٹس میں کچھ حرفوں کو, کچھ لیٹر کو واول کہا جاتا ہے. انگریزی میں اے ای آئی او یو ہے, تو اسی طرح اردو میں بھی واول ہیں. تو میں آج, اور ان واول کو اردو میں حروف علت کہتے ہیں,
1: یعنی آواز جو نکلتی ہے اس میں آواز کا دخل ہوتا ہے.
0: آواز کا تو ہر حرف کی ایک آواز ہوتی ہے.
1: ہاں,
0: تو واول کو اردو میں حروف علت کہتے ہیں. تو ابھی میں حروف علت کے بارے میں بتانا چاہوں گا.
1: جی,
0: حروف اردو میں جو حروف علت ہے جس کو آپ واول کہہ لیجئے, یہ ہیں الف, واو, چھوٹی یہ.
1: جی,
0: اب یہ انگریزی میں اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو انگریزی میں سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی لفظ, کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں ہے جس میں ایک کوئی نہ کوئی واول شامل ہو, مطلب واول سے خالی کوئی بھی لفظ نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مین ہے, تو یہاں پر اے جو ہے یہ واول ہے تو رہے گا. اسی طرح سے کوئی بھی لفظ جو ہے اس میں ایک نہ ایک حرف واول کا رہے گا. اور اب جیسے اس میں اردو میں بھی جب اس کو ہم لوگوں نے حروف علت کہا ہے الف واو یہ کو, تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی ہر لفظ میں, اردو کے ہر لفظ میں یہ تین حرف کو ہونا چاہیے.
1: جی,
0: لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں اردو کا ایک لفظ ہے گم, اب اس میں تو نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یا ہے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں سر, تو ہیڈ سر, اس میں بھی نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یہ ہے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں پر, تو پر میں بھی نہیں ہے. تو پھر الف اور واو اور یہ کو واول کیوں کہا گیا, حروف علت کیوں قرار دیا گیا؟ یعنی انگریزی کا قاعدہ اگر دیکھا جائے تو اس کے انگریزی کے ہر ورڈ میں ایک نہ ایک واول ہونا چاہیے. اردو میں الف واو یہ کو اگر ہم لوگوں نے حروف علت یا واول قرار دیا ہے تو اس کو بھی ہر لفظ میں ہونا چاہیے. مگر جیسے بھی میں نے مثال دی کہ جیسے سر کہا اس میں الف واو یہ نہیں ہے, گم کہا اس میں الف واو یہ نہیں ہے, تو پھر اسے الف اور واو اور یہ کو حروف علت کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ تو اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں.
1: جی,
0: اور آواز کی بات ہے, اور اردو سیکھنے والے جو ہیں اس بات کو دھیان سے سن لیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ الف جو ہے یہ دراصل آ کی آواز نکالتا ہے, اس سے آ کی آواز نکلتی ہے. واو سے او یا او کی آواز نکلتی ہے, اور یہ جو چھوٹی یا ہے اس سے ای کی آواز نکلتی ہے. اب یہی آواز جو ہے یہ کوئی بھی لفظ بغیر آواز کے ہم بول ہی نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پر سر کہا, تو سر میں سے کے نیچے زیر ہے, تو یہ چھوٹی یا ہے. چھوٹی یا کی نمائندگی, زیر جو ہے وہ چھوٹی یا کی نمائندگی کرتا ہے. تو یہ الف واو یہ جو ہے اصل میں زبر, پیش اور زیر کی نمائندگی کرتا ہے. یہ زبر, پیش اور زیر کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک پہچان ہے, ایک علامت ہے. یہ زبر جو ہے وہ آ کی پہچان ہے, مطلب آ کی آواز کو زبر سے زبر قرار دیتے ہیں, او یا او کی آواز کو پیش قرار دیتے ہیں.
1: کسی بھی حرف کے اوپر اگر وہ ایک ٹیڑھی ڈنڈی جیسی رہتی ہے تو اسے ہم لوگ زبر کہہ سکتے ہیں.
0: جی, اچھا, یہ آپ نے اچھا سوال کیا. تو یہ بھی ظاہر ہے, بالکل بتانا چاہیے کہ یہ زبر جو ہے یہ دراصل ایک چھوٹی سی لکیر ہے جو حرفوں کے اوپر میں ہوتی ہے.
1: جی,
0: اور زیر جو ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی لکیر ہے جو حرفوں کے نیچے میں ہوتی ہے. اور پیش جو ہے یہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نائن جو انگریزی کا حرف, انگریزی کا مطلب کہ نمبر ہے نائن,
1: یا پھر کوما جو انگریزی میں لگاتے ہیں.
0: ہاں, کوما میں وہ اس کا کوما کو بھی آپ مان لیجئے, تو کوما تو یہ بھی حرف کے اوپر میں لگتا ہے, تو اس کو پیش کہتے ہیں. اب پیش کی آواز جو ہے جیسے بتایا او یا او,
1: او اور او کی آواز.
0: ہاں, زبر کی آواز آ, زیر کی آواز ای. اب یہی آواز تو ہے ہر, جتنے بھی لفظ ہیں اس میں یہ آواز رہے گی. جیسے سر, سر کہا تو اس میں زبر کی آواز ہے، یہ الف کی نمائندگی کرتا ہے. گم کہا تو اس میں پیش کی آواز ہے، تو یہ واو کی نمائندگی کرتا ہے. سر کہا تو یہ زیر کی آواز ہے اور یہ چھوٹی یا کی نمائندگی کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اردو میں الف واو اور یہ کو واویل اسی لیے کہتے ہیں کہ ان آوازوں کے بغیر ہم کوئی لفظ پڑھ نہیں سکتے. اب جیسے ہم مثال کے طور پر ہندی کا ایک لفظ لکھتے ہیں کتاب،
1: جی
0: ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کہا جائے اسے پڑھو تو آدمی کیا پڑھے گا. اگر کتاب یہ لفظ کسی نے پہلے کبھی نہیں پڑھا ہے تو اس کو وہ دیکھے گا تو کتاب پڑھ سکتا ہے، کتاب پڑھ سکتا ہے، کتاب پڑھ سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی آواز نکال سکتا ہے. لیکن جب ہم اس کے اوپر، جیسے ہندی میں جتنے بھی ماترائیں ہوتی ہیں، ہندی کو لے لیجئے، جو اس طرح سے ہندی جب ہم لکھتے ہیں تو چھوٹی اکار ہے تو بائیں طرف میں لکھتے ہیں تو اس سے چھوٹی ای کی آواز آتی ہے، اور ہندی کے اس شبد کے آخر میں جو دائیں طرف سے جو ایکار ہے تو اس میں کھینچ کے آواز نکالتے ہیں. تو یہ ہندی ہو یا بنگلہ ہو، اس میں کیا ہے کہ ہم جو بھی لکھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں. اردو میں ذرا سا اس میں کچھ دشواری یہ ہے کہ یہ زبر زیر پیش اس کو لکھا نہیں جاتا ہے، لکھنے سے ٹائم لگتا ہے. تو بغیر زبر پیش لکھے ہم لوگ لفظ لکھ دیتے ہیں، لیکن جب پڑھایا جاتا ہے تب اس میں اس کو اس کا مطلب جو اس کو کہتے کہ ہجے کرنا، تو کاف زیر کی تے علی زبر تا بے معقوف کتاب، اس طرح سے اب اس کو پڑھایا جاتا ہے.
1: جی جب بچوں کو سکھانا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو پہلے اعراب کو لکھ کر سمجھا سکتے ہیں کہ زبر کہاں لگتا ہے اور زیر کا استعمال کیسے ہوتا ہے، پیش کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو اس طرح سے بچوں کو سکھا، یا بچے ہوں یا بڑے ہوں، کسی کو بھی سکھانے کی شروعات کی جاتی ہے تو اعراب کا استعمال کر لیا جاتا ہے. تو دھیرے دھیرے بعد میں کیا اعراب کو ہٹا دیا جاتا ہے لکھنے کے لیے.
0: ہاں جب ہم لوگ پڑھاتے ہیں تو پہلی دفعہ کوئی بھی زبان آدمی سیکھتا ہے تو لیٹر سیکھتا پڑھتا ہے، اس کے جو حرف ہوتے ہیں، اس کے جو اکشر جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، کا کھا گا گھا گا، یہ سب تو پڑھتے ہیں. اردو میں بھی الف بے پے تے یہ سب پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر اردو کا دوسرا لیسن جو ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر لکھتے ہیں اور اس کو آ پڑھتے ہیں، الف کے نیچے زیر لکھتے ہیں تو اس کو ای پڑھتے ہیں، الف کے اوپر پیش لکھتے ہیں تو اس کو او پڑھتے ہیں. اسی طرح سے بے پے تے جتنے بھی حرف ہیں سب کے ساتھ زبر زیر پیش یہ لگا کے اس کو پھر پڑھا جاتا ہے. تو جیسے زبر بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، اسی طرح پھر دوسرا حرف آتا ہے تے، تو تے کو بھی مطلب پے اگر آ گیا تو پیج کو پے زبر پا، پے زیر پی، پے پیش پو، تو اس طرح کر کے الف سے یا تک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز زبان میں آ جائے. وہ آواز نکالنے کے لیے جیسے قلم، قلم جو ہے تو اس میں قاف کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ آواز نکالنے کے لیے یہ حرفوں کا مطلب یہ جو اعراب جس کو کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں بھی اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو شبد ہے اس کو صحیح طور پر پڑھ سکیں، صحیح پروننسیشن، صحیح تلفظ کے ساتھ اسے پڑھ سکیں.
1: اور یہ جب لکھنے کا تعلق ہوتا ہے، لکھنے کا طریقہ جب آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اردو میں پورا حرف نہیں لکھا جاتا، اس کی شکل بدل جاتی ہے.
0: ہاں وہ تو ہے، ہم جس طرح سے کسی اور زبان میں دیکھتے ہیں، ہندی، بنگلہ، انگلش، انگلش میں کیا کیا ہے، کیپیٹل لیٹر اور اسمال لیٹر کر دیا ہے، تو اس میں لکھنے کے وقت میں اسمال لیٹر سے ہی آدمی کام چلاتا ہے، ملا کے فوراً لکھ لیتا ہے. ہندی اور بنگلہ میں پورا اکثر رہتا ہے، لیکن کہیں کہیں پر ہم دیکھتے ہیں، ہندی کو ہی لے لیجئے کہ किसी किसी अक्षर को छोटा करना पड़ता है
1: जी।
0: जैसे आप ये मिसाल के तौर पर हिंदी ही ले लीजिए, हिंदी में जो ना है इसको छोटा कर दिया गया है ना। उसी तरह से बंगला में स्वस्थ तो उसमें सौ को छोटा कर दिया गया है। तो ये जो छोटा करना पड़ता है ये काहे करने

اور ہلال احمر کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ تاریخ بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کراس کے بانی اور نوبل امن انعام کے پہلے وصول کنندہ ہنری ڈننٹ کے یوم پیدائش کی نشاندہی کرتی ہے. یہ رضاکاروں کو ان کے انسانی کام اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کے لیے اعزاز دیتی ہے. عالمی ریڈ کراس اور ریڈ کرسنٹ ڈے کی تھیم انسانیت کو زندہ رکھنا، امید، مدد، شفا ہے، جس میں رضاکاروں اور عملے کو منانے پر بھرپور توجہ مرکوز کی گئی ہے جو بحران کے دوران اہم مدد فراہم کرتے ہیں. یہ دن تنازعات اور آفات میں ہمدردی کی وکالت کرنے والے ہنری ڈننٹ کے یوم پیدائش کو بھی مناتی ہے. تو دوستوں، یہ تھا شہرنامہ. آئندہ ہفتے آپ پھر سن سکیں گے اسے کچھ نئی ادبی، سماجی، ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ سماعت کیجیے لتا منگیشکر کی آواز میں حب الوطنی سے پر نغمہ.

موزہ سامین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحوی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں توفیق الحسن کے شعر کے ساتھ کہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ سامین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور آج کی بات میں سب سے پہلے یہ اہم خبر بتاتا چلوں کہ شری شبھندو ادھیکاری نے آج کولکاتہ کے بریگیڈ میدان میں مغرب بنگال کے وزیرالہ کا حلف لیا۔ ان کے ساتھ پانچ دیگر وزراء نے بھی حلف اٹھایا۔ مغرب بنگال کے گورنر شری آر این روی نے نئی کابینہ کو حلف دلایا۔ حلف اٹھانے کے بعد شری شبھندو ادھیکاری نے کہا کہ اب وہ سب کے وزیرالہ ہیں اور ریاست کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اس موقع پر ملک کے وزیر اعظم شری نریندر مودی اور وزیر داخلہ شری امیت شاہ بھی بنفس نفیس موجود تھے۔

0: ہم ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ شعر ان کی نظر کرتے ہیں کہ وہ آئے گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سامعین، ہم یہاں بتاتے چلیں کہ تنویر بن ناظم پیشے سے وکیل ہیں، صحافت کے ساتھ افسانہ نگاری ان کا ذوق و شوق ہے۔ شہر کے علمی اور سماجی کاموں سے جڑے ہونے کے باوجود اردو ادب کی مختلف اصناف پر طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی ان کا افسانہ مگر مچ کے آنسو۔
1: میں آکاش وانی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو موقع دیا۔ میں اپنا ایک نیا افسانہ مگر مچ کے آنسو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ اس کی لاش باہر کمرے میں رکھی ہوئی تھی، گھر میں لوگ بھرے، ہارٹ اٹیک ہوا اور چل بسا، مرنا تو سب کو ہے، ہر کسو ناکس کو، مگر اپنے لواحقین سے دور پردیس میں جب دم نکلے تو پھر سوچنے والی بات ہوتی۔ اس کو میں کافی دنوں سے جانتا ہوں، شروع شروع ایک کیس کے سلسلے میں وہ میرے پاس آیا تھا اور پھر برابر آنے لگا۔ وہ مقدمات لڑنے کا ماہر تھا، بلکہ یوں کہیں کافی شوقین تھا۔ کبھی مالک مکان پر مقدمہ، کبھی پڑوسی کی مدد کے لیے مقدمہ، کبھی حکومت کے خلاف پی آئی ایل داخل کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ یوں کہیں کہ وہ میرا خاص موکل بن گیا تھا۔ کھرا آدمی تھا، منہ پر صاف صاف بول دیا کرتا تھا۔ ہاں، اس نے اپنی کہانی بھی سنائی تھی۔ بچپن میں اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کے تین بھائی اور تھے اور ایک بہن بھی۔ وہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ جس وقت اس کے والد فوت ہوئے تھے اس وقت شاید وہ 4 سال کا تھا۔ والدہ نے بہت مشقت سے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ اپنی جوانی بچوں کے نام کپاٹ لگانے لگا، میلے ٹھیلے میں کپاٹ لگا کر نگینے اور انگوٹھی بیچا کرتا۔ اجمیر شریف ہو، بہار شریف ہو یا رانی گنج، ہر جگہ جہاں جہاں عرس میلہ لگتا وہ اپنی دکان لگا لیتا، اور پھر اس کی محنت رنگ لائی۔ کلکتے میں اس نے ایک دکان خرید لی، اب وہ جوہری بن گیا تھا، تیز ترار تو تھا ہی۔ اس نے 2 دکانیں کلکتے میں خرید لی۔ ہاں، پہلی دکان کی خریداری میں اس کے ایک سسرالی رشتے دار نے مالی تعاون کیا تھا۔ یہ بات اور تھی کہ اس نے وہ قرض ادا کر دیا تھا، مگر ہمیشہ وہ اس کا گن گایا کرتا تھا، اور یہ اچھی بات بھی تھی۔ وہ حساب آن فراموش نہیں تھا۔ جب اس کی دکان چل نکلی، اس کے اچھے دن آ گئے، پھر اس نے کلکتے میں ایک فلیٹ بھی خرید لیا۔ مگر اسے افسوس تھا کہ اس کی ماں غربت اور مفلسی میں اس جہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ ماں کو یاد کر کے وہ اکثر غمزدہ ہو جاتا۔ اماں نے کبھی خوشی نہ دیکھی، اکثر وہ آبدونت آ گئی تھی۔ ان کا دھیان کاروبار کی طرف تھا، وہ چاہتا تھا کوئی ایک بیٹا ڈاکٹر بنے، مگر چاروں بیٹے نے نگینے کا ہی کام اپنا لیا۔ ان کی بھی شادی بیاہ اور نظریات بدل گئی۔ ابھی چند دنوں پہلے جب وہ اکیلے دہلی جا رہا تھا، ہوڑا اسٹیشن سے اس نے مجھے فون کیا، وکیل صاحب میں دہلی جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا اور ساتھ میں کون ہے؟ میں اکیلا جا رہا ہوں، ساتھ میں پہچان والے کے ایک بیٹے کو لے لیا ہے، اسے پتھر کا کام سکھا رہا ہوں۔ اس نے پھر کہا تھا چاروں بیٹوں میں سے کوئی ایک بھی اسٹیشن چھوڑنے نہیں آیا۔ میں نے تاسف زدہ لہجے میں کہا تھا بھائی اپنا خیال رکھنا، اور آج اس کی لاش دہلی سے کلکتہ ہوائی جہاز سے لائی گئی تھی۔ جو بیٹا اسٹیشن تک چھوڑنے نہیں گیا، وہ باپ کی لاش کو لانے کے لیے ہوائی جہاز سے دہلی گیا، اور پھر اس کی لاش کو ہوائی جہاز سے ہی کلکتہ لایا۔ باہر کمرے میں لاش پڑی تھی، اٹھ چکا ہے۔ ان ناہنجاروں کو دیکھ کر مجھے ان سے گھن آئی، مجھے مرحوم کی بات یاد آگی، وکیل صاحب بڑا بیٹا خود کو لاٹ صاحب سمجھتا ہے، موٹر سائیکل پر دن دناتا پھرتا ہے، اور منجلا وہ تو بڑا ہی ناخروش ہے، وہ لوگ مجھے راہ کا روڑا سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں کب مر جاؤں اور وہ مالک مختار بن جائے۔ اس نے کہا تھا ایک پیپر بنا دیجیے، میں منجھلے بیٹے کو آگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا جذباتی نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ برابر یہی باتیں کرتا، دکھی من سے اپنا دکھڑا سناتا رہتا، اور میں اسے سمجھا بجھا کر شانت کر دیتا تھا۔ وہ گھر کی بات مجھ سے شیئر کرتا، میں بھی اسے موکل نہیں اپنا بھائی اپنا دوست سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بہت مایوس ہو جاتا اور کہتا

اب زندگی عذاب لگتی ہے، مگر موت اپنے بس کی تو نہیں، اور آج وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ مجھے کافی دکھ تھا، ہاتھوں میں مقامی اخبار لے کر آیا اور کہا، میں نے انتقال کی خبر پیپر میں دے دی تھی، دیکھو آج شایع ہو گیا ہے، اب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں چپ چاپ ان کی پست ذہنیت کو کوس رہا تھا، اس کی موت کی خبر چھپ جانے سے ایسا کیا فرق پڑنے والا؟ کیا اس خبر کے شایع ہونے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی یا اس کے درجات بلند ہو جائیں گے؟ مگر یہ تو دنیا دکھاوے کی ہے، ہر سو ریاکاری، عیاری، مکاری۔ جنازہ اٹھا تو دیکھا جو رات میں بریانی پر ٹوٹے پڑ رہے تھے، اب جنازے کو کاندھا دینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک دوسرے پر سبقت پانے کے لیے بے چین تھے۔ وہی بیٹے جو اسٹیشن پر چھوڑنے باپ کو نہیں گئے، آج وہی نہ ہنجار نہ خلف اولاد مگر مچ کے آنسو بہا رہے تھے، جس نے زندگی میں تو باپ کو پوچھا ہی نہیں، اپنے اپنے حلوے مانڈے میں گم رہے، اور باپ کے مرتے ہی محبت کیوں کرو؟ جگ پڑی۔ سولہ آنہ قبرستان میں بھی لوگوں کو دیکھا کہ وہاں بھی دنیا اور جہان کی باتیں کر رہے ہیں۔ تجہید و تکفین کے بعد قل کا اعلان ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، میں بھی بھاری قدموں سے گھر آ گیا۔ تیسرے دن قل تھا، میں جا نہیں سکا، گھر پر ہی میں نے فاتحہ خانی اور ایصال ثواب کے کیے۔ ایک دن حسب معمول میں چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دو بیٹوں نے آ کر مجھے سلام کیا، بڑا بیٹا اور منجلا بیٹا ساتھ آیا تھا۔ میں نے کہا، بولو کیا بات؟ بڑے والے نے کہا، وکیل انکل، ڈیڈی تو گزر گئے۔ ہاں تو پھر؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے کہا، انہوں نے زندگی میں ہی ہم بھائیوں میں بٹوارا کر دیا تھا، مگر زبانی بٹوارا تھا، کاغذی تو نہیں، اب یہ بل ٹرانسفر کے لیے کاغذ بنا دیجیے۔ میں نے کہا، میاں ابھی باپ کو مرے ہوئے 8 دن بھی نہیں ہوئے اور چلے آئے باٹ بٹوارا کے لیے۔ وہ چپ ہو گئے۔ پھر بڑے والے نے کہا، بہن سے NOC بھی کروا دیجیے۔ مجھے پھر یاد آیا، مرحوم نے اپنی زندگی میں مجھ سے کہا تھا، وکیل صاحب میں نے بیٹوں کو کہہ دیا ہے کہ دونوں بہنوں کو 3-3 لاکھ روپے دے دینا اور دکان میں 2-2 بھائیوں کا نام ٹرانسفر کروا دینا۔ پھر میں نے کہا، پہلے بہن کو اپنے باپ کی وصیت کے مطابق 3-3 لاکھ روپے ادا کرو، پھر وہ NOC کرواؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے۔ دراصل وہ بہنوں کا حصہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں نے سختی سے کہا، میں نے سامنے والے پہلے بہنوں کو رقم ادا کرو، تب NOC سائن کرواؤں گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ مرحوم نے 18 لاکھ روپے نقد رقم چھوڑے ہیں، مگر بیٹوں کی نیت میں کھوٹ تھی۔ میں نے وکیل کے انداز میں سخت کلامی کا لہجہ اپنایا، سن لو، اگر باپ کی وصیت نہیں مانی تو دکان اور مکان سب میں بہنوں کو حصہ دینا ہوگا، ورنہ قانون کی گرفت میں آ جاؤ گا۔ ان کا منہ لٹک گیا، دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر میں نے کہا، اگر دونوں بہنیں تمہیں NOC نہ دیں گی تو بل کبھی ٹرانسفر نہ ہوگا۔ بالآخر وہ مجبور ہو گئے، قہرن جبرن بہنوں کو 3-3 لاکھ روپے تو دیے، مگر ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ میں نے تمام کاغذات بنا دیے، قانونی طور پر کاغذات تو بنا ڈالے، مگر ایک بوجھ سا ذہن میں چپکا رہا۔ سوچنے لگا، یہ کیا زمانہ آ گیا، ہر جگہ پیسے کی پوجا، بھائی بھائی کا حصہ مار رہا ہے، دختری دینے کو تیار نہیں، اور جب دے دیتا ہے تو رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی میرا دل بھی روتا ہے، کاش ہم انسان ہوتے، کاش ہم رشتے کی قدر کرتے جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، دنیا ان کی قدر کرتی ہے۔ مجھے آج بھی مرحوم کی ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتا تھا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر بھی تنہا ہوں۔ سچ ہے، انسان اپنی ذاتی زندگی میں خواہ کتنا ہی آگے بڑھ جائے، لیکن ماضی سے اس کا پیچھا، ماضی سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ وقت نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل، بلکہ وقت صرف اور صرف حال ہے۔

سامعین، ابھی آپ آج کی معاف کیجیے گا سامعین، ابھی آپ شام افسانہ کے تحت جناب تنویر بن ناظم سے ان کا افسانہ مگرمچھ کے آنسو سماعت فرما رہے تھے. اب باری ہے برگ خیال کا. اس عنوان کے تحت اس ہفتے ہم اردو ربائی کی تعریف اور عمر خیام پر لے کر حاضر ہوئے ہیں اپنی گفتگو. سامین، ربائی عربی لفظ ہے جس کے معنی چار ہیں. ربائی اردو شاعری کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے. یہ چار مصروں پر مشتمل نظم ہے جو فکر اور خیال کے اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہے. اس کے چار مصروں میں خیال کے اعتبار سے مسلسل ہوتا ہے اور آخری مصرے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے. سامین، ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہوتا ہے. عام طور پر تیسرے مصرے میں قافیہ نہیں ہوتے. تاہم ایسی ربائیاں بھی ملتی ہیں جن کے چار مصروں میں قافیے کا التزام ہوتا ہے. یہی معاملہ ردیف کا ہے. ربائی مردف بھی ہو سکتی ہے اور غیر مردف بھی، یعنی ردیف کے ساتھ یا پھر بغیر ردیف کے. البتہ قافیوں کی پابندی ضروری ہے. ربائی بحر حجز بھی میں کہی جاتی ہے. اس بحر کے 24 اوزان ربائی کے لیے مخصوص ہیں. ربائی کے لیے کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے. عام طور پر اس میں فلسفیانہ، اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین بیان کیے جاتے ہیں. حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی ربائیاں کہی گئی ہیں. ربائی کو ترانہ اور دو بیتی بھی کہا جاتا ہے. فارسی ادب میں ربائی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے ہے. فارسی میں عمر خیام کی ربائیاں بے حد مقبول ہیں. دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں خیام کی ربائیوں کے ترجمے ہوئے ہیں. عمر خیام اگرچہ ریاضی داں اور فلکیات داں تھے، لیکن ان کی غیر معمولی شہرت ان کی فلسفیانہ ربائیات کی وجہ سے بھی ہے. ان کی ربائیوں میں حیات و کائنات کے اسرار، وقت کی قدر اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہوتا ہے. عمر خیام کی ربائیاں فارسی زبان میں ہیں، لیکن فٹز جیرالڈ کے انگریزی ترجمے کے بعد عمر خیام کی ربائیات اردو میں بھی بہت مقبول ہوئیں اور ان کا اردو ترجمہ مختلف شعرا نے کیا ہے. نمونہ سماعت فرمائیں. دوران فلک میں جو کوئی آئے گا، دوران فلک میں جو کوئی آئے گا، سب چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا. اے خیام جیو خوشی سے یہ جان لے، اے خیام جیو خوشی سے یہ جان لے، جو کچھ ہے یہی ایک پل ہے، دوبارہ نہ آئے گا. سامین، عمر خیام کی ربائیات زندگی، فلسفہ اور فنا و بقا کے موضوعات پر مبنی ہیں، جو سادگی اور گہرائی کا حسین امتزاج بھی ہیں. ان کی مشہور ربائیات میں سے ایک جو انسان کی بے خبری اور زندگی کی حقیقت کو بیان کرتی ہے، سماعت فرمائیں. ساقی میرا دل ہاتھ سے گر جائے گا، ساقی میرا دل ہاتھ سے گر جائے گا، دریا ہے کناروں سے کدھر جائے گا. صوفی کی طرح خودی سے معمور نہیں، صوفی کی طرح خودی سے معمور نہیں، چلو میں جو آپے سے گزر جائے گا. اور ان کی ربائی کا

یہ اردو ترجمہ دیکھیں، مشکل میری آسان خدایا کرنا، مشکل میری آسان خدایا کرنا، دنیا پہ میرے عیب نہ افشا کرنا، رکھ آج تو خوش مجھ کو، رکھ آج تو خوش مجھ کو، رہا کل کا حساب، کل جو بھی کرم کا ہو تقاضا کرنا۔ مختصر یہ کہ فارسی اور عالمی ادب میں رباعی کا سب سے بڑا اور مشہور شاعر عمر خیام کو ہی مانا گیا ہے، جن کی رباعیات اپنی فلسفیانہ گہرائی اور فنی مہارت کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ برگ خیال کے تحت سماعت فرما رہے تھے اردو ربائی اور عمر خیام پر ہماری گفتگو۔

سامعین اسی کے ساتھ اب پروگرام کے آخر میں سماعت فرمائیں وطن پرستی پر مشتمل فلم کابلی والا سے منا ڈے کی آواز میں یہ ہندی نغمہ۔

سامین، ابھی آپ فلم کابلی والا سے منا ڈے کی آواز میں نغمہ سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ اب ہمیں رخصت ہونے کی اجازت دیں. شب بخیر سامین.